si zdaj le kopiš. Jo, jo, karton na dvorek, kam taki porcelan. Odrejma si bulkama, tapeti parmazan. Just see.